سے معیشت کے لگ بھگ ہر طبقے کے لیے نت نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ کینیڈا میں موجود بھارتی باشندے دونوں ملکوں کے درمیان ایک کلیدی پل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کریں گے۔ مذکورہ پروگرام کو کھیلوں کے قومی دن 2026 کے جشن کے حصے کے طور پر میرا یوا بھارت مائی بھارت کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہر ایک ضلع میں 2 کالجوں میں نوجوانوں کی شمولیت کے ساتھ ملک بھر میں منعقد کیا جائے گا۔ اس میں کھیلوں، نوجوان لیڈرشپ، سماجی ذمہ داری، رضاکارانہ خدمات، فٹنس اور ملک کی تعمیر کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ایک ساتھ لایا جائے گا، جس سے نوجوانوں کو ملک کی کھیلوں سے متعلق امنگوں میں عملی طور پر شامل ہونے کا موقع ملے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ نوجوانوں کے خیالات اور نقطۂ نظر کو بھارت کے نوجوانوں اور کھیلوں سے متعلق ایکو نظام کے تعلق سے جاری بات چیت کا ایک حصہ بنایا جا سکے۔ پروگرام میں نوجوان، مائی بھارت رضاکار، مقامی کھلاڑی اور عوامی نمائندے شرکت کریں گے۔ اس پہل کے نمایاں حصے کے طور پر کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان سرکردہ بھارتی کھلاڑیوں اور تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کی ایک مرکزی خصوصیت یوا سنواد ہوگا، جس میں نوجوان شرکا کو ان کے خیالات، نقطۂ نظر اور امنگوں پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ یہ بات چیت 5 موضوعات پر ہوگی، جن میں کھیل، اولمپک سے متعلق امنگیں، نوجوان قیادت، وکست بھارت اور نشہ مکت یوا شامل ہیں۔ کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کا مقصد نوجوانوں کی قیادت میں ایک مضبوط وکست بھارت کی خاطر اپنی امنگیں اور نظریات کا اشتراک کرتے ہوئے ملک کے کھیلوں کے سفر میں نوجوانوں کو شامل کرنا ہے۔ اس کا انعقاد وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک فٹ، منظم اور ضبط پر مبنی اور کھیلوں کو فروغ دینے والے ملک کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، جس سے نوجوانوں کی امنگوں کو قومی ترقی کے ایجنڈا میں مرکزی حیثیت حاصل ہو سکے۔ بھارت نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی فوری ترجیح انسانیت کو درپیش مسائل کو دور کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے، جس کا انہیں لڑائی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے سلامتی کونسل میں اس سلسلے میں ایک کھلی بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے بلا رکاوٹ انسانی رسائی، محفوظ اور لڑائی جھگڑوں سے پاک مؤثر انتظامات کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے اقدامات میں ایسی پابندیاں شامل ہونی چاہیے جن سے انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں دانستہ طور پر رکاوٹ نہ پڑے اور جائز زرعی تجارت اور خوراک کی فراہمی جاری رہنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے بارے میں ہوشیار اور چوکس رہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور اس سے متاثرہ زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک حد تک رہتا ہے اور یہ معمولی قسم کا ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ H1N1 ایک وائرل انفیکشن ہے اور اینٹی بایوٹک سے اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی اہل میڈیکل پیشے ور شخص تجویز کرے تبھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں کیرلم کے باشندے ترو اونم منا رہے ہیں، جو اونم کا سب سے پوتر دن ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ترو اونم تقریبات کا آغاز اونا پکلم سے ہوا، جو بادشاہ مہابلی کے خیر مقدم کے لیے پھولوں کا ایک روایتی قالین ہے۔ فصل کی کٹائی کا یہ تہوار کیرلم کے لوگ ذات و مذہب سے قطع نظر منا رہے ہیں۔ مندروں میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جن میں سبری ملا، ارنملا اور گرو ویور شامل ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید میلاد النبی بھی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں پیغمبر محمد کی حیات طیبہ کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آج ریاست بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ تعلیمی نظام میں انسانی، ثقافتی و روایتی اقدار اور خاندانی نظام کی اخلاقی قدروں کو اہمیت دیتے ہوئے تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان ایل وی سبھاش نے الزام عائد کیا کہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کا جواب دینے سے خاصر کانگریس حکومت دوہرا معیار اپنا رہی ہے۔ کوداڑ کے قریب آج پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ مزید 6 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں آج اور کل ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میلاد جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپنے پیغام میں کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر امن، بھائی چارگی اور اتحاد کے مزید استحکام کے لیے تمام طبقات کو کوشش کرنی چاہیے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالمی امن، باہمی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و تعلیمات کے ذریعے ہر ایک کو بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ نظام آباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ اور حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے شرکت کی۔ نہرو پارک میں منعقدہ ایک جلسے سے مہیش کمار گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا بھر میں محبت، امن، بھائی چارگی اور انسانیت کا درس دیتی ہیں۔ جبکہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، یہی حقیقی انسانیت ہے۔ اس موقع پر قلعہ روڈ سے میلاد ریالی بھی نکالی گئی۔ اس ریالی میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت۔ وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ طلباء کو انسانی اقدار، ثقافت و روایات اور خاندانی نظام کی اخلاقی قدروں کو اہمیت دینے والی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے آج کھمم ضلع کے رگھوناتھ پالم منڈل کے جنکالا تانڈا میں گروکل اسکول کی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نے کہا کہ 13.10 ایکڑ اراضی پر تعمیر ہونے والے سوامی نارائنا گروکل اسکول میں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک تعلیم دی جائے گی۔ تقریباً 1,00,000 مربع فٹ رقبے میں اسکول کا کیمپس اور عمارتیں جدید سہولیات کے ساتھ تعمیر کی جائیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس اسکول کے ذریعے ضلع کے قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ اقلیتی طلباء کو بھی معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر دیواکر ٹی ایس سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاستی بی جے پی کے ترجمان ایل وی سبھاش نے کہا کہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کا جواب دینے سے خاصر ریاست کی کانگریس حکومت کا اپنے ہی وزیر کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ مضاحکہ خیز اور دوہرے معیار کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے ضابطگیوں پر سوال اٹھانے والوں کے تئیں کانگریس کی بے چینی اور عدم برداشت اس معاملے سے واضح ہوتی ہیں۔ وزیر کنڈا سریکا کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کی جانب سے ہائی کمان کو رپورٹ بھیجے جانے کی خبروں پر ایل وی سبھاش نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ عوامی رقم کے مبینہ غلط استعمال کے معاملے پر وزیر سریکا ان کی بیٹی کی جانب سے رد عمل ظاہر کرنے میں آخر کیا غلطی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر کو تادیبی کارروائی کے نام پر دھمکانے کے بجائے ان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا جواب دیا جائے۔ ایل وی سبھاش نے کہا کہ بدعنوانی اور مالی بے ضابطگیوں کے معاملات صرف کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام کو واضح کرے کہ مختلف ریاستوں میں اقتدار برقرار رکھنے کے لیے

دہلی میں موجود پارٹی ہائی کمان کو خوش کرنا مقصد ہے یا اسے مالی فائدہ پہنچانا؟ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بدعنوانی کے بارے میں اپنی پارٹی کے قائدین کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی شفاف تحقیقات کرانے کے بجائے کانگریس حکومت ان کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں دسمبر میں منعقد ہونے والے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے لیے مرکزی حکومت نے 22 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد، ورنگل، کرم نگر اور محبوب نگر اضلاع میں منعقد ہونے والے ان کھیلوں میں ملک بھر سے 6,000 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے۔ کشن ریڈی نے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کی میزبانی ریاست کو ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ریاست بھر میں کل ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے تحت گرام سبھائیں منعقد کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس موقع پر ووٹر لسٹیں جاری کی جائیں گی اور ووٹروں کی جانب سے کسی بھی قسم کے اعتراضات ہو تو انہیں اصول کیا جائے گا۔ ورنگل ضلع کے تمام پولنگ مراکز کے حدود میں کل گرام اور وارڈ سبھائیں منعقد کی جائیں گی۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ متعلقہ بی ایل اوز ووٹر لسٹ پڑھ کر سنائیں گے اور ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے نام اور دیگر تفصیلات کی جانچ کر لیں۔ ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظر ثانی کے سلسلے میں انہوں نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوت ہو چکے، نقل مکانی کر چکے یا دو مختلف مقامات پر نام رکھنے والے ووٹروں کی فہرستیں گرام سبھا میں جانچ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ووٹر لسٹ میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو اس کی نشاندہی کریں۔ کامارڈی ضلع میں بھی ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظر ثانی کے تحت کل گرام سبھائیں منعقد کی جائیں گی۔ ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ نے بتایا کہ اس موقع پر ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے ووٹروں سے اپنے ناموں کی جانچ کرنے اور کسی بھی اعتراض کی صورت میں اطلاع دینے کی اپیل کی۔ راجنا سرسلہ ضلع میں بھی ووٹر لسٹ کے سلسلے میں کل گرام سبھائیں منعقد کر کے ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے بتایا کہ پنچایت سیکرٹریز، محکمہ ریونیو کے ملازمین اور بوتھ سطح کے افسران ووٹروں میں اس حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔ سنگاڑی ضلع میں مختلف شعبوں کے لیے مقرر کردہ قرضوں کے اہداف کو 100% حاصل کرنے کے لیے تمام بینک باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ ضلع کلکٹر پانڈو نے یہ ہدایت دی۔ بینکرز مشاورتی کمیٹی کے سیمائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منتخب مستحقین کو بر وقت قرضے منظور کیے جائیں اور خود روزگار کے لیے انہیں بھرپور تعاون فراہم کیا جائے۔ آصف آباد ضلع میں اہل قبائلی طلباء کو پری میٹرک اسکالرشپ کی منظوری کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ ضلع قبائلی بہبود کے افسر امباجی نے ایک بیان میں اطلاع دی۔ انہوں نے ضلع کے سرکاری قبائلی اقامتی اسکولوں، کستوربا گاندھی بالکا اسکولوں، ضلع و منڈل پرشد اسکولوں اور اپر پرائمری اسکولوں کے طلباء سے درخواستیں داخل کرنے کی اپیل کی۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرس یا قبائلی بہبود کے عہدیداروں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں آج اور کل ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، بھوپالا پلی، ملگ، بھدرادری، کوتاگوڑم، ورنگل، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل ملکاجگیری، وقار آباد، میدک، کاماریڈی اور محبوب نگر سمیت دیگر اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ سوریا پیٹ ضلع کے کوداڑ منڈل کے دورہ کنٹا مضافات میں آج صبح پیشہ ایک سڑک حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین میں ایک مرد اور 5 خواتین شامل ہیں۔ حادثے میں 20 افراد زخمی ہوئے جنہیں کوداڑ کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حیدرآباد سے ایلور جانے والی ایک پرائیویٹ ٹراویلس بس سڑک کے کنارے کھڑے کنٹینئر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین کا تعلق آندھرا پردیش کے NTR ضلع کے وجے واڑہ سے بتایا گیا ہے۔ اس حادثے پر وزیر اعلی ریونت ریڈی نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مہلوکین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی۔ انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی کہ زخمیوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آج ریاست بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔
ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ تعلیمی نظام میں